Halo, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko, kan numai ko rawang ama yor ngaraya

amogo ngarala akamendana bapa ngale tuwala guamro jadumurongo oh merun mana ngana lakala kamana walan mama ange nangane ngaya ngaya olengana me.

Tuhan jagalah kalam, mari waktunya we, kajam apa we. James chapter 2, verse 14 to 26. Wawa walal ngarako, nuli ngai tungula yol yol ngulakana mir bichan, ngarengga mari waktir gotko, bichan mir. Yur bichan bili ngai nguli kajam ayaj kurian, pahay ngungula ngamakur. Na nguni yin, manymak, yakka. Yakan ngai tungun iin yul ngawal ngatir balanya iin mari waktu nyarai. Ka nguli ngai to karai walang umirinja yul ngundi nakuru purungun. Ngata mirinja ngula na mirinja, kirip mirinja. Ka ninan ngutu wang abicana, kor tunu na tuku ngai yun. Nining kemar parang di kaluki kemaran ni. Ka nguli ni tu wang abicana ja. Ka paingun ni tukuru pandan ngungula na. Na dua liin main makmuka. Paingu. Kangulin itu kamari waktu ruang kan tuan muluk koriun, kaya kan tu kaja mangula na anga makule, nguni indung kamari depan minyawin jadi ngana wina, ya kan yual. Pai ngundu balanya in mari waktu nyale wanga kumula yul na yul ngun. Ripu waktu yul ngu wanga bicen, ripu yang ngule kaya yul ngu mari depan mirianan, kau ripu ngu jang yul ngu ngule kaja manga makur, yur mar ma ir nguni anga makurian mandain. Yo, Yuwalk muka dua liin. Yur ngarain duka wanga bukulu ngan merambalan bicana. Nal cantika ngarain duka nama nungun marnirpan minyawi. Muli nitu kayakan jama nati nyanguni ngamakurja. Yur nindu ka nama ware mainmakja nama lai nguni ngaraka jama. Pala nindu yan andarangana. Nguni ngarain yuwalk yan mari walk tirka gotko. Ningga mari walk mirir muka nguni ngayipin wangan ja got. Nguni mainmak. Yur mukun jawal nguli kamari walk mirir bichan di bile. Pala walal nguli nakun marmari unja meritira. Pili nguni in mukun jamala pararir warai nguli kagot kun. Pili jaman walal nguli kayaj kurian. Na nin dual. Lia dumuk. Ngaran nuna tu dual mangi kuman. Nguni ngay tu kayul ngumari walk tir kot kun. Yur yakan ngay nguli ki jama main makungun. Nguli kin yul ngumari nirpan minyawi ngulan naan. Nanginik na, tinggal nauin na. Naku ngayi nguni kotu ngayi ngudunu palaka ngalimurungun marip munya Abraham nain. Abraham duin nguni taruk marangal kot na. Ngayi ngurupanan ngui ngayi gatup miringunya Isaac na kot kun. Yan bi balanganya ngayi bunna tinggal namaran na nguni libuku ngul kundangul. Yan bi nan ngumundur kot ku. Ka ngayi ngotu nangal nganya Abraham na. Pala ngayi manggitinan, tangan nanguni ngayi nyual ko ngalian mari waktin got ko. Pili ngayi kan jaman nguni bilian darangana. Nalcar ngayi got wangan nangu. Kuyang ingatil, pala manggitin. Abraham kuny marnirpan minyau kan jama wangganyan. Nyual ko ngal ngayi marnirpan minan got kal. Pala ngayi kan jaman nguni bilian nguni nalcar ngayi got tulakangal nanukal. Ya kayan ngayi nganya mari waktinya kabilin yo kotu nirpadaruk yang uni jurak ngukawang abicjan kam Abraham ya mar nirpaminkan got kal pala ngayi kotu nganya marangal na nanukin kal na ngayi pile yuwalku ngalian ngayi mar nirpaminan pala yuwalk na nguni malaktur ya bicjarin pala limur ya kalak karaman nganya Abraham nang bicjana lundun ngayi kotko, pichana. Pilin nangal na ni darangal na. Uni nito ka daruk ya maram kot nain. Kajaman nito ka ngamataman. Pala ngayin do ka kot tinunalakam ngayang udunupan. Kang uni nito ka wanga daruk ya wangan ya pichan ya. Ngarang ka maranirpan miriwal kumwaray kot kal. Ngayin do kot tinunayaka maram nanukin kal ya ngayi. Yakan do ka maranirpan minyo daragaan nain. Kanang tunja tuka. Yo, kuyang ingatil balai rungi ing. Nguni iduri ayat kurun miyalk na yakun Rahab na. Nguni ngay kaninan bi baman ngatil. Ngay ing, nguni ing kumur ngamatin kan yulungu wanga Israel puyo. Tau ka na miru mandang nanukin kal ngay wanga ngur. Pili ngay kan mari waktin mandang kalang agot ko. Kawalan jabalang ripurun ja yulungu ibunan nguni itau mirinan mandain. Yulungu ringi miyak tu kun kangal mandain. Cul mangal pala wal ngaku ngal na.
palangay ju uramadan uri pungora du karkor palangay ko to na ngal nganyangon ni milk nay nal cer ngay kan ngoni jama ngamatangal palanya miriye palangay ko to nganyala kangal yang ngayang odonopan palangay ngay wal ngakungal na yo uli tu yul ngurumbal jakangora yur birin birin ngay tungringi yul ngay pilin kanar taman muni rumbal ya pilin na kundinga na wina paingon wal nga kanguli ngay tu kayul ngay wanga bitjan ja ngare nga maan nipan mirkot kalian bitjan kayakan na kun ngay tu kajaman nga makur ya nguringi yul ngay nguriki yul ngay mari wal tinya wadinga na wina yakan dungula yul ngay wal nga pirbala nyaray mari wal tinya ray

ngarai ako naipiri kumana ka ngarai ko rawa ngati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngarai